0: Malumin sana kawadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Babe Patimura, Bapak Babe Patimura kedua kalinya. Ya silakan 0651443336 masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita lanjutkan. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, dengan Pak Ibnu.
2: Iya, Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.